Hallelujah, nka wo kwa mano. Yes, ano pay ye dien mo nyam ema chedi ampo nyankropon. Memu akwa babe bia wo bia erade nyankropon shrao. Na wo che fufru ni. Demfana si enin tonton masa fwe radeye.

Ama yade shi ega na mama Ewe yi bebi ya wote menkabia Mema waha Good afternoon na mebisa Sadie wapo umu Esi etie Adum biya bo adum so Dani da chedi ampo waniye dini ye Waniye kani ye nenso Wawu ya mobo wakaye bi Wabu ya bimbi Yekuwa weekendi nanyasa mketu wakura Nenso eradia daruma Washaye nso di ya kwaba Nadie kenyi

0: Nti na watu yesika. Sebi ya fa 10 million bra. Fa 15 million bra. Fa sei bra. Ini ye. Womo e jijisa. Ini ye ya kwa nchire.
1: Uchwa nyai.
0: Uchwa nyai de ye nchwe bida. Ye nchwe bida.
1: Akupo.
0: Ye nchwe bida. Andi ya womo ye ni yesika.
1: Na ubiya kase efifi na ye womo. Ana hon humbi na ye womo. E diye paano mo kachire mo.
0: Ano diye ye kwa. Kituwa yi. Womo se. Wanhwe ne huye awo mapem ba asem no yemtimi kan sini pise bia
1: no bia waware nsano otimi nyakwa akokofa ba
0: asem no no
1: wafo be yire dane abodu ana
2: mpa choda bi
1: ha
2: mpa choda bi
1: wo bi obi ade ne abodu ana
2: mpa choda bi
1: unwi ahwe da
2: menim kro no bo
1: waze bu anso ano ayobi bona obodu o
2: mpa cho memanim mre obi ade Memfa ubi a hweda.
1: O susu uhwe manim sa, o su wabokro no dawo. O mokro no le. O no beira ko dada. Obi owo kunu wadi bida. Ha? Obi rafi. Obi rafi. Muni di obi atama ne no memo. Kaka wadwini wo wo. Aho fa hene. Ise fi na kokukuru wa sa na emfre wo. Aho fa hene. Mwa fese ya na wo se ne kwa na no kra fe wo de fi oba no a ha o se ni nyina kwa eh we wo sa se ba pa ni tedua pa nye tedua ketua we ma producer ko hwe na dwae ho na o ka kire mo se ne kwa wo de no msa ko dawirem ha wo fanya hwe afa ma mkam de ho ah tango fu pa wo mu bia o se ne kwa sa Prophet Akwaba.
3: Yeah,
1: baby. Odi e obran sue na me mfa nwuram na. Eh, I said e mada no wa ba fi ni munyana benya ne. Ya mu benya ne.
3: Nyo won kwa nkran.
1: Nkran ne soso timi ba fi ni munyana. Ai. Eni e na so da sei. Me e bia fa me ho ahia pen. E nyane me na mente.
3: Nkran no.
1: Ha. E bia mu ba no twa ho ahia ansa. Na wo ka ho a, ne acha se e wi wo.
3: Eh, mai bia no ada ya ya. Nene tino hu se sepe mregu
1: Kei
3: Tabo na so Mani hu so so ni So yedi ni Ano da ho tiyo
1: Na kwa na omu kwa kusi hu nwa Omu ni mombo wane dada Isi da da da bi omu tachi kusi ni omu Aha Tu omu kwa ya no si u bako da ni ubi atre tane de ano Na omu ni jagum Na omu do apon omu so omu kwa kuyi kusi na kwa gari Gari fufu unu Omu se utimi chucha Mini Mina nanamu ya ngunafu Ntia nanamu di ma yedi ewe ya uju chana kitengete ya na waya ni mkwanyi na wadi gari na gumu na wakenu mwanti udia na uyina mnewe ena omu kwa kupibi ya kufiye wia no tidi onu ni mwono wasi mamintana hana buwani bifi na sene taza anuwa paisa bedu na hemu unza yukulasi ya tade gubi ya timidiche
0: mpata
1: etu watibona anu seno wate kusi yinu watesa anu se wisi ni muyezei muyezei wasi bum bum bum bum bum uro do do do do do pemenu uro na tagi ni na kwa nda ya hai hai hai hai
3: uwa
1: timi sabu wadi na nisele wadi juu juu juu juu
3: uwa peo ajena wongo kutie
1: bia edile zei makaya bifia ha buwa ya hii na ya yuhim na prophet wadi ya wankasa nkasa kano kure uhu mbanti imi nupaa
3: omo
1: ya fine
3: omo fe yesi ehwa de koro
1: eti se se maame no hunu ni se bibi na ha wo mu
3: okay
1: se nya bibi na se yesuban na oma fa ye hu na fa na chiwa de ka wo mu
3: okay
1: wa odi kan odi de se panye odi de se
3: Emmanuel
1: Anuku
3: akwapa no kwafo Emmanuel
1: Anuku
3: oni ni nu ya be ma
1: o so de se
2: Ebenezer Aluriko
1: Aluriko okay
3: Yes, in Sagrawa chain, a chance a cataso, Nansa dear, Omon no one to Sasamrajo. You perceive who's a Sadia and how Omon is soon soon, my dear. I'm Ramis any fan, and you soon soon, my dear Uncle Benco, ten. Okay, I see you soon soon, my dear.
1: Okay.
3: You perceive who's a Sadia and they be ye, and Ramis any fan, Bosom and Cobenco. Call an abosom, I say, Omon.
1: Also, me beside question, and I mean beside, say. Eye tumi bi abedi omoso wose wonnim wakome ajiji usika saa na nke nipa ho fefo se
0: na bra
1: ma bra
0: sana me di omoba
1: ya do abafie stare obasa ko wiansa na nsa ne sha obu